0: my summer station.
1: Summer!
0: I love the music.
2: It's a 102 WVAQ Summer Throwback.
3: みんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
4: ヘッドバンガー。